Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.

triatlona održat će se u nedjelju u Kotoru. Iz 35 zemalja stiže preko 500 učesnika. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za četvrtak 8. oktobar.

0: Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.

0: Carmelito Cones, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido?
1: De categoría.
2: Allora, Emanuele Busnaghi, in arte Tema.
3: Sì, sono io.
2: Molto bene.
3: Ah.
2: Lei ha accusato, signor Busnaghi, di atti osceni in luogo pubblico.
3: Chi?
2: Lei.
3: No.
2: La denuncia è stata sporta contro di lei e contro dei suoi amici anche, dalla signorina, o meglio, dai genitori della signorina Fantoli Pinuccia
3: mai
2: e dai
3: sentita,
2: genitori della
3: mai,
2: signora...
3: Mai sentita.
2: Mi faccia parlare, Busnaghi, ma, non mi confonda, Busnaghi. Mi faccia parlare, non mi faccia perdere tempo.
3: Vada, scusi.
2: È stata sporta la denuncia dai genitori della signorina Fantoli Pinuccia e dai genitori della signorina Melinda Pinola contro di lei e contro dei suoi amici. Contro i suoi amici, Aleotti Luca e Aleotti Alessandro.
3: Ma
2: confessi le sue colpe, Busnaghi.
3: Sì.
2: Questo è un ufficio
3: che
2: dello
3: colpe?
2: Stato. Noi non siamo qui per perdere tempo.
3: Lo so,
2: Busnaghi.
3: Neanch'io.
2: Lei si deve vergognare,
3: Di
2: Busnaghi.
4: Novostintana.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iscrpljene su sve formalno-pravne mogućnosti za izručenje Svetozara Marovića Crnoj Gori, saopštio je našem radiju državni sekretar u Ministarstvu pravde Sergej Sekulović.
6: Tužilaštvo nastavlja da traži oduzimanje nelegalno stečene imovine.
5: Lider DNP-a Milan Knežević na saslušanju ponovio da je Ratko Mladić za njega ratni heroj.
6: Jadransko-jonski autoput mora postati zajednički regionalni i evropski prioritet, poručeno sa Adria Next konferenciju Budvi.
5: Kanadska pjesnikinja i esejistkinja Ann Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost.
6: I sjutra kiša, temperatura do 23 stepene.
5: Ministarstvo pravde uradilo je sve što je u njihovoj moći da dođe do izručenja Svetozara Marovića, saopštio je u našoj emisiji Link državni sekretar u tom ministarstvu Sergej Sekulović, koji kaže da ne želi da prejudicira da li će se Marović na teret staviti i neka druga krivična djela. Sekulović naglašava da će novac oduzet od mafije biti korišćen za javno dobro. Pozvao je poslanike da ne blokiraju ustavne promjene. Opširnije Obrad Mandić.
7: Ministarstvo pravde je poslalo 8 zamolnica i urgencija da Svetozar Marović bude izručen Crnoj Gori i praktično učinilo sve što je bilo u njihovoj moći, rekao je u našoj emisiji Link državni sekretar u tom ministarstvu Sergej Sekulović.
8: Ono da se pomalo našalimo, što bi država u ovom

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.